0: 已驶出海峡进入阿曼湾，另一艘悬挂巴拿马国旗的邮轮则进入霍尔木兹海峡，驶向波斯湾。万斯十八日表示，美伊未来达成的最终协议将涉及霍尔木兹海峡的长期运营安排，并强调，任何持久性协议都必须确保这条全球最重要的能源运输通道之一永远不会再被用作为施压工具。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
1: 好，我们再关注一下伊朗方面的态度。伊朗最高领袖穆杰塔巴在18号发表声明，他说尽管他对于谅解备忘录是有所保留，但最后还是答应批准的签署，同时更指未来会让伊朗和美国直接对话，但不代表已经接受了美方的看法。此外，根据英国媒体的报道，特朗普政府将会允许伊朗能够动用存放在卡塔尔大约60亿美元的石油收入，用于购买美国的人道主义物资以及没有受到制裁的商品。
2: 伊朗最高领袖穆杰塔巴18日发表声明，伊朗电视台播出并朗读了有关声明。穆杰塔巴形容美国总统是出于绝望，即动用各种杠杆以达成这谅解备忘录，而伊朗签署此备忘录是出于善意及同情。
3: بنده علی الاصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند اجازه آن را صادر نمودم.
2: 穆杰塔巴又说，如果美方提出过分要求，伊朗将会拒绝。又称未来让伊朗与美国举行的直接对话，并不意味接受敌人的观点。穆杰塔巴自美以伊战争爆发首天在袭击中负伤以来，就未曾公开露面。这是美伊签署谅解备忘录后穆杰塔巴的首次回应。另一方面，英国媒体《金融时报》报道，根据美伊之间达成的临时协议，特朗普政府将允许伊朗动用存放在卡塔尔的60亿美元石油收入，用于购买美国的人道主义物资及非受制裁商品。此举是特朗普政府为确保伊朗信守谅解备忘录及后续核谈判承诺而抛出的数十亿美元经济激励措施的一部分。据悉，这笔资金将分阶段解冻，具体时间安排在协议规定的60天停火延长期内，并取决于霍尔木兹海峡的重新开放情况以及谈判的进展。白宫在被问及此事时未对具体细节置评。据估计，伊朗有数百亿美元的石油收益被冻结在海外中央银行，其中包括印度、伊拉克、中国和日本。这笔60亿美元的资金此前存放在韩国，但在拜登政府期间被转移至多哈的一个账户中。此外，据美国媒体报道，白宫18日向美国国会提交了美伊谅解备忘录。国会收到协议的时间是在特朗普17日晚与法国签署文件之后不久。随后，副总统万斯在白宫向记者介绍了该协议。预计特朗普政府下周将会向全体议员通报该协议。凤凰卫视综合报道。
1: 美伊双方在18号签署了谅解备忘录过后，就会进入到为期60天的后续谈判阶段。有伊朗当地学者认为，伊朗社会并没有把这一次的谅解备忘录视为是最终和平，而是把它看作是一场以外交方式将会持续进行的博弈。
4: 学者认为，目前最大的危险并非谈判失败，而是过度乐观。他指出，美国总统特朗普曾退出伊核协议，因此伊朗无法对美国做出完全信任。同时，以色列至今仍未完全接受当前的谅解框架，未来仍存在破坏谈判进程的可能。
5: ذهنیت ایران اساساً این نیست که ما وارد یک صلح شدیم یا یک توافق شدیم به طور کامل.بلکه این یک تفاهم اولیه است اگر ما دقیق بخوایم نگاه بکنیم به عبارتی ما وارد مرحله جدیدی از جنگ شدیم یعنی ما الان در حال جنگ هستیم با ابزار و شرایط جدید چون ما هنوز به سطحی نرسیده روابط ما و شرایط ما که اعلام بکنیم که صلح شده خوشبینی بزرگترین خطری هست که ممکنه ما را تهدید بکنه.
4: 对于特朗普提出如果最终协议失败将重新采取军事行动的警告，学者表示，伊朗已向美国证明，即使在美以联合施压下，也未被迫接受对方的条件。伊朗将在未来60天内进一步恢复自身能力，并为任何突发局势做好准备。
5: 伊朗在این مدت 60 روز سریعا خودش رو بازیابی میکنه و توانایی خودش رو به 100% برخواهد گردون و طبیعتا اگر جنگی مجدد شروع بشه این که آمریکا دوباره برسه

0: مسیر سابق و همون هزینه ها رو بپردازه، هم برای دنیا سخت است هم برای خود آمریکا، ولی ایران آمادگی داره.
1: 学者表示，战争并非目的，而是为了形成新的力量平衡而推动对话。但他认为，美日之间的根本矛盾并未解决，未来爆发新一轮危机的可能性依然存在。روی
0: همین اساس معتقد هستم که هر زمان اختلاف داخلی پیش بیاد و ما در واقع در این روندی که وجود داره غفلت بکنیم، آمریکا از فرصت استفاده خواهد کرد. پس بنابراین باید این گفتگوها رو بدبینانه پیش ببریم. من معتقد به این نیستم که ما گفتگو نکنیم. اصلا جنگ هدف نیست. جنگی هم که رخ میده برای نشان دادن توازن قدرت هستش، برای اینکه گفتگوی صورت بگیره.
1: 学者同时表示，如果未来战争再次爆发，霍尔木兹海峡仍将是伊朗最重要的战略工具之一，而受到影响的可能不仅是霍尔木兹海峡，还包括曼德海峡等地区重要航运通道。
0: ایران بزرگترین ابزار استراتژیک خودش رو داره. اونم تنگه هرمز هست. تنگه‌ای که هر زمان میشه سریعاً اون رو بست. پس بنابراین هر زمان آقای ترامپ جنگ رو شروع بکنه، درست ما برمیگردیم به شرایط قبل.
1: 记者认为，这场冲突让海湾国家意识到，地区安全不能完全依赖美国。未来，中东国家需要建立新的安全平衡机制，而伊朗在这一新地区秩序中的影响力将进一步提升。
2: 凤凰卫视李月正、韩木森、德克兰报道。就在美伊签署的谅解备忘录之后，以色列政府内部还在出现反对声音。对此，美国副总统万斯在18号罕见的公开批评以色列政府内部反对美伊谅解备忘录的声音，并且警告相关的官员不要再攻击特朗普。
3: 美国副总统万斯18日在白宫记者会上罕见公开回应以色列政府内部反对特朗普签署美伊谅解备忘录的声音，并警告相关官员不要公开攻击美国总统。继美国总统特朗普签署与伊朗达成的谅解备忘录后，以色列国内持续出现质疑。多家美国媒体引述以色列官员称，协议未回应以方对伊朗弹道导弹计划的担忧，同时有关黎巴嫩停火的内容也可能限制以色列针对黎巴嫩真主党的军事行动。以色列国家安全部长本格维尔15日在社交 媒体发文称，特朗普的协议对以色列没有约束力，并强调以色列是独立主权国家，不受美国管辖。他还表示，如果不彻底解散黎巴嫩真主党，以色列绝不接受，也不会从已占领土上撤出。对此，万斯表示，以色列部分内阁成员公开攻击协议乃至特朗普本人令他感到不满。What
4: I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal. And in some ways, very personally attack the President of the United States.
3: 万斯强调，特朗普是目前全世界唯一真正同情以色列的国家领导人，美国也始终是以色列最重要的盟友。他还指出，自伊朗战争爆发以来，保护以色列的防御武器中约三分之二由美国制造，并由美国纳税人买单。
4: And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
2: 凤凰卫视吕又明、张兆宇，纽约报道。 下期回来带您感受过节的气氛。内地一连三天端午节假期，全国铁路午休已经正式启动。美国纽约的时报广场发生枪击，一人受伤，嫌犯遭到逮捕。

0: 与奥巴马的协议完全不同。
1: Number one, the Gulf Coast Coalition loves this deal because they think that it makes Iran weaker. They hated the Obama deal because they thought that it made Iran stronger. The second thing is where the deal came from. We already destroyed your nuclear program. And so if you promise and show verifiable pathways to not rebuild it, then we're willing to give you some sanctions relief and things like that. So it's a fundamentally different perspective.
0: 温斯表示，与奥巴马的协议相比，特朗普的协议不会允许伊朗积累武器级核材料库存，而是要求销毁。奥巴马的协议还向伊朗提供超过10亿美元的美国资金，而特朗普不会向伊朗提供一分美国纳税人的资金。对反对这份协议的以色列官员，万斯更是发出强硬警告称，如果不停止公开抨击特朗普政府，那就可能会失去美国的军事援助。过去一向反战的万斯成为了特朗普政府捍卫伊朗战争的首席发言人。美联社形容这是一场孤注一掷的政治豪赌。如果万斯决定在2028年竞选白宫，他赌的就是选民会因为他成为结束这场不受欢迎战争的代表人物给予他政治回报。但如果与伊朗的最终协议失败的话，那么万斯很可能会为此付出政治代价。凤凰卫视王冰如、张潇一，美国白宫报道。
2: 随着伊朗与美国正式签署停战谅解备忘录，双方将进入为期60天的后续谈判阶段。伊中商会会长哈里里17日在接受本台独家采访时表示，目前是伊美关系近半个世纪以来最接近缓和与和解的时刻。不过，他同时强调，伊朗社会对未来仍保持谨慎态度，希望与警惕并存将成为未来谈判阶段的主基调。
3: 哈里里表示，随着伊朗与美国达成停火谅解备忘录，双方关系正处于近半个世纪以来最接近缓和与和解的阶段。不过，伊朗仍对美国保持谨慎态度。
4: ما در 50 سال اخیر نزدیکترین زمان هستیم به یک صلح پایدار با آمریکا. هیچ وقت در طول این 47 سال اخیر ما اینقدر نزدیک نبودیم به پایان دوران مخاصمه بین ایران و آمریکا. ضمن اینکه اطمینان نمی‌کنیم، ضمن اینکه مراقب هستیم، اما به نظر ما میاد که فضای آمریکا، افکار عمومی آمریکا دیگه اجازه نمیده که هیچ رئیس جمهور آمریکایی به ایران بخواد لشکرکشی بکنه.
3: 哈里里表示，目前伊朗社会和商业界对未来局势普遍抱有希望，市场信心正在恢复，外汇市场和资本市场均出现积极变化。但由于长期制裁和战争影响，经济恢复仍需要时间。
4: همه امیدوار هستند، ولی شما در نظر بگیرید که ما بر اساس یک تحریم 20 ساله قبل از جنگ هم کمبودهای بسیار زیادی داشتیم تو حوزه گاز، تو حوزه برق و اینا به سرعت رفع شدنی نیست. اینا احتیاج داره به یه زمانی. ولی مهمترین نکته اینه که ما شاید تا چند روز پیش نگاه که به جلومون میکردیم چیز روشنی نمیدیدیم. ولی از این به بعد در آینده ما یک منظره جذاب روبرومون میبینیم که این امید رو برای همه روشن میکنه در دلشون.
3: 不过哈里里强调，伊朗不会忽视过去与美国打交道的经验。他表示，伊朗欢迎和平与谈判，但同时会保持警惕，避免重蹈过去的覆辙。
4: ما در این حال که بسیار امیدوار هستیم و معتقدیم که طرف آمریکایی هم جدی است که این مناقشه، این جنگ، این کانفلیکت پایان پیدا بکنه. در این حال هوشیاری و مراقبیم. یعنی توی ایران یه ضرب المثل است، میگه که آدم عاقل انگشتش رو تو سوراخی که یه بار گزیده شده دیگه نمیکنه.
3: 哈里里认为，美国国内政治环境已经发生变化，全面军事冲突不符合双方利益。如果未来60天谈判取得进展，伊朗经济有望在能源、交通、矿业、旅游等多个领域迎来新的发展机会。
4: اولین چیز امیده. ببینید برای کسب و کار امید به آینده مهمترین اصله. این امید داره برمیگرده و شما دارید میبینید شما که تو ایران هستید بازارها رو دارید میبینید قیمت ارزهای خارجی و اینا داره رو به کاهشه و ارزش پول ملی ما داره افزایش پیدا میکنه این نشون دهنده امید عمومی است برای بهبود همه بازارها
3: 哈里里表示，伊美停火谅解备忘录签署后，市场最明显的变化就是希望重新回来了。他说，近期伊朗货币汇率趋于稳定，资本市场持续上涨。不过，他也承认，战争和长期制裁造成的能源短缺和基础设施问题仍需时间解决。凤凰卫视李维正、卡穆森、德黑兰报道。
2: 据黎巴嫩国家通讯社19日报道，以色列当天凌晨对黎巴嫩南部多地发动空袭，造成至少16人死亡。同一天，以色列国防军发表声明称，因黎巴嫩真主党屡次违反停火协议，以军彻夜发动袭击，继续的在黎巴嫩南部多地打击真主党武装人员和基础设施目标。据悉，以色列本轮打击行动正值美伊推迟在瑞士的谈判之际。 再来看到是英国国际发展局大臣查普曼18日在黎巴嫩与当地政府官员和国际援助机构代表进行会谈，除了讨论英国对黎巴嫩的发展和援助计划之外，英国还对美伊之间达成的谅解备忘录表示，这为缓解地区紧张局势提供重要机遇，同时希望借此推动黎巴嫩实现长久和平。
5: 英国政府今年早些时候宣布向黎巴嫩提供超过500万英镑的紧急援助资金，用于支持黎巴嫩红十字会、联合国人道主义项目以及世界粮食计划署等机构开展救援工作，帮助受地区冲突和经济危机影响的人群。对于前不久达成的美伊谅解备忘录，查普曼18号表示，这为缓解地区局势提供了机遇，但局势动荡已经对黎巴嫩的经济和社会造成破坏。各方应该继续推动和平协议真正落地，让黎巴嫩实现
6: 长久和平。The recent agreement between the U.S. and Iran represents an important opportunity to reduce tensions and to restore regional and global stability. It must now be used to support implementation and to create the conditions for a genuine and lasting ceasefire here in Lebanon. All sides must act with restraint, and we want to see an end to hostilities, full respect for the ceasefire. And renewed momentum behind a political solution consistent with UN Security Council 1701 that restores Lebanon's sovereignty and its long-term stability.
5: 除了与黎巴嫩政府会谈外，查普曼还与联合国机构和国际人道主义组织代表举行会议，讨论难民安置、粮食安全、人道援助和社会保障体系改革等问题。凤凰卫视杨慧琛、方玉恒，伦敦报道。
7: 近日，在埃及开罗进行的加沙地带停火谈判遭遇新变数。分析指出，以色列提出解除武装要求，却是拒绝改善加沙民生，也为承诺全面撤军使得谈判实际上重回原点，短期内达成最终协议的希望渺茫。在埃及开罗进行的加沙地带停火谈判遭遇新挫折。尽管谈判在武器相关议题上取得一定进展，但以色列提出多项附加条件，使得整个进程实际上重回原点。
8: 起初，一些积极迹象表明，巴勒斯坦各派别同斡旋方达成了一项绕过解除武装条件的初步协议。各方商定出一套方案，规定由管理加沙事务的全国委员会统一管控所有武器，与以色列撤军同步进行。然而，以色列此后又提出新要求，据称更加强硬，核心内容包括要求各抵抗派别转型为纯粹的政治实体，拆除抵抗运动的全部基础设施和相关配套设施，并改变各派别的性质。尽管如此，
9: 以色列并未承诺全面撤军，也不承认独立的巴勒斯坦国，这使得谈判重回原点。
5: 尽管各方就绝大部分其余条款达成谅解，但相关内容与以色列内塔尼亚胡政府的施政方针

0: 收看凤凰置顶播报，我是李雅倩。首先来带您关注的消息，古巴全国人民政权代表大会18日通过了170余项具有历史意义的自由市场改革方案，旨在克服因美国石油封锁而加剧的国家经济危机。
1: 古巴总理马雷罗当天在会上公布了170多项举措，并获得一致通过。这些举措旨在减少国家对经济活动的干预，从银行业、旅游业、农业等各领域吸引投资。改革方案包括外国投资者不再被要求必须与古巴国有企业组建合资企业，批准私营企业可雇佣员工人数超过100人，企业家可拥有多家私企，古巴本国和外国投资者均可收购国有企业股份等等。此外，方案还计划实施财税改革。有经济学家认为，这是1959年古巴革命胜利后最深刻的经济改革计划。
2: Cuba cambia para levantarse.Cuba cambia para vivir mejor. Cuba cambia para seguir siendo libre. La historia nos enseñó a resistir. Este tiempo nos exige transformar. Y vamos a transformar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como nos enseñó Fidel, como nos orientó Raúl.
1: 古巴方面尚未给出具体的改革实施时间表。当前美国政府持续向古巴实施石油封锁等制裁，古巴经济遭重创，古巴政府近期也承认，内部官僚主义、决策迟缓也加剧了当前困境。凤凰卫视综合报道。
0: 美国贸易代表办公室和墨西哥经济部18日在一份联合声明中表示，作为美墨加协定审查的一部分，美墨两国完成了第二轮贸易谈判。声明表示，本轮谈判于15日至17日在华盛顿特区举行，美墨双方就农业、劳工环境以及原产地规则等问题进行了深入讨论。声明称，双方还讨论了与钢铁、铝和汽车相关的贸易问题。美国和墨西哥同意成立一个委员会，审查美墨加协定第12章的执行情况，以加强监管兼容性。而第三轮谈判将会在下个月于墨西哥城举行。此外，声明还称，美国贸易代表格里尔18日同墨西哥经济部长埃布拉德举行会谈，讨论双边经贸关系。美国财政部18日发布3项与委内瑞拉相关的通用许可证，进一步的针对委内瑞拉放宽部分限制。根据美国财政部外国资产控制办公室所发布的声明，其中一项许可证允许与委内瑞拉进行涉及电信和邮政服务的特定交易，另一项许可证允许向委内瑞拉航空工业和空中服务集团提供特定的物资与服务。第三项许可证延长了对委内瑞拉国家石油公司在美国的子公司雪铁哥石油公司的债权保护期限，有效期至8月4日。美国财政部最新公布的数据显示，外国债权人持有美国国债总金额回升至超过9.35万亿美元，但中国的持仓则继续下降。外国债权人4月份持美债金额较3月份增加39亿美元，总额约9.35万亿，扭转3月份大额减少1380亿的势头。当中，日本继续是第一大债权国，持有量按月增加约183亿美元，达到了1.21万亿；而第二位的英国持仓量也增加过百亿，来到了9375亿。第三大持债国中国则是减持了约11亿，持仓规模则降至约6510亿，处于2008年以来的最低水平。数据并显示，外国投资者4月净卖出136亿美元国库券，同时净买入505亿长期美债，但长债持仓在4月份则录得约390亿的估值损失。一中商会会长哈里里近日在接受本台独家采访时表示，随着伊美停火进程推进以及经济环境逐步的改善，未来5年伊朗与中国贸易规模可望大幅增长，或者是可望达到1500亿美元的水平。
3: 哈里里表示，目前中国已经是伊朗最大的贸易伙伴，去年双方贸易总额包括石油贸易在内约为650亿至700亿美元。他认为如果未来制裁障碍进一步减少，双方贸易规模有望实现翻倍增长，中国企业将在伊朗战后重建过程中获得前所未有的发展机遇。
4: اگه بخوایم کنیم اون درصد هم میره بالا ولی میشه مثلا حد اکثر 70 میلیارد دلار در سال مبادله ما این رو مطمئنیم که به زودی به 100 میلیارد دلار میتونیم برسونیمش و طی 5 سال به راحتی میشه به 150 میلیارد دلار برسه
3: 哈里里说，战争导致部分工业设施和基础设施受损，而重建过程将涉及能源、交通、电力、石化和矿业等多个领域。中伊合作将重新回到2010年前的水平。
4: به هر حال تو این جنگ ما خسارت خوردیم، تو این جنگ ما زیر ساختامون از بین رفته خیلی هاش، تو این جنگ ما کارخانجات صنعتیمون از بین رفته، صنایع مادرمون از بین رفته، و همه اینا باید ساخته شه.اما به هر حال فرصت‌های اقتصادی بسیار زیادی با دوستان چینی ما که طی 20 سال گذشته شرکت‌های بزرگی که با ما کار می‌کردند تو حوزه‌های صنعتی، زیرساختی، نیروگاه به هر حال به دلیل تحریم ما به نوعی رابطه‌مون ضعیف شده بود دوباره بازسازی بکنیم که باز دوباره این دوستان قدیمی رو ما دعوت می‌کنیم که بیان اینجا و بتونیم با همدیگه کار بکنیم.
3: 哈里里认为，未来双方合作重点将从单纯贸易转向产业合作，包括能源开发、石化产业、基础设施建设以及先进制造业等领域。他表示，中国企业拥有资金和技术优势，而伊朗则拥有市场资源和区位优势。双方合作将更深入，伊朗也将把对华合作放在优先选项上。
4: ما دنبال همکاری های مدل اینچنینی با چینی هستیم نه مدل تجارت صرف شراکت هایی که به چینی ها اطمینان بدهد که منفعتشون اینجا همیشه محفوظه و با رفتن و اومدن و دولت و اینا چیز نمیشه
3: 哈里里还透露，目前已有多家中国企业与伊中商会和相关机构接触，关注伊朗未来的投资机会，但出于商业原因，暂不便公开企业名称。他还透露，伊中商会正在推动在多个中国城市设立贸易、投资与技术交流中心，进一步扩大两国企业的合作空间。凤凰卫视李月镇凯穆森德黑兰报道。
0: 亚太股市今天涨跌不一，韩国股市早盘延续强势，首尔综合指数最高触及9385点的历史高位，但午后动能则明显转弱，一度跌穿了9000点整数关口，尾盘小幅拉升，收报在9052点，下跌0.13%。全周则是大涨了超过11%，权重股三星电子回调 ，SK 海力士则再创新高。日本股市早盘也是继续冲高，日经平均指数一度创下了接近72000点的盘中新高，之后涨幅收窄，午后则翻绿，尾盘再度的拉升转涨。盘面上，算力硬件股涨幅居前，光纤和存储方向领涨，而金融板块则大幅下挫。日经平均指数中场收报在了71250点，上升了196点，升幅为0.28%。总结全周则是累计大涨了接近8%。至于台湾股市，

0: 台十八日援引消息人士报道称，伊朗代表团原本已准备启程前往瑞士参加与美方为期60天谈判的首轮会谈，但鉴于以色列持续对黎巴嫩南部发动袭击，伊朗方面决定暂缓出行。消息人士还指出，伊方此前已向美方及斡旋方明确表示，黎巴嫩局势是决定谈判能否举行的核心议题之一。伊方警告称，以色列持续在黎巴嫩境内纵深10公里范围内开展军事行动和发动袭击，明显违反了伊美签署的谅解备忘录第一条款内容。报道说，按照原计划，伊美将在巴基斯坦方面斡旋下启动为期60天的谈判，以期达成最终协议。根据伊美谅解备忘录，确保其相关条款的持续执行是双方开展最终协议谈判的前提。与此同时，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔18日向当地媒体证实，作为美伊谅解备忘录调解人的巴基斯坦总理夏巴兹已取消原定的瑞士之行。达尔表示，美伊双方已远程签署谅解备忘录，夏巴兹作为调解人也签署了谅解备忘录，因此原定19日于瑞士举行的签署仪式已取消。凤凰卫视综合报道。
1: 伊中沙会会长哈里里近日在接受本台独家采访时表示，随着伊美停火进程推进以及经济环境逐步改善，未来5年伊朗和中国的贸易规模有望大幅增长，或可达到1500亿美元的水平。
2: 哈里里表示，目前中国已经是伊朗最大的贸易伙伴，去年双方贸易总额包括石油贸易在内约为650亿至700亿美元。他认为，如果未来制裁障碍进一步减少，双方贸易规模有望实现翻倍增长，中国企业将在伊朗战后重建过程中获得前所未有的发展机遇。
3: اگه بخوایم کنیم درصد هم میره بالا ولی میشه مثلا حد اکثر 70 میلیارد دلار در سال مبادله ما این رو مطمئنیم که به زودی به 100 میلیارد دلار میتونیم برسونیمش و طی 5 سال به راحتی میشه به 150 میلیارد دلار برسه
2: 哈里里说，战争导致部分工业设施和基础设施受损，而重建过程将涉及能源、交通、电力、石化和矿业等多个领域。中伊合作将重新回到2010年前的水平。
3: به هر حال توی این جنگ ما خسارت خوردیم، توی این جنگ ما زیر ساختمون از بین رفته خیلی هاش، توی این جنگ ما کارخانجات صنعتیمون از بین رفته، صنایع مادرمون از بین رفته و همه اینا باید ساخته شه.اما به هر حال فرصت‌های اقتصادی بسیار زیادی با دوستان چینی ما که طی 20 سال گذشته شرکت‌های بزرگی که با ما کار می‌کردن تو حوزه‌های صنعتی، زیرساختی، نیروگاه به هر حال به دلیل تحریم ما به نوعی رابطه‌مون ضعیف شده بود دوباره بازسازی بکنیم که باز دوباره این دوستان قدیمی رو ما دعوت می‌کنیم که بیان اینجا و بتونیم با همدیگه کار بکنیم.
2: حلیلی 认为未来双方合作重点将从单纯贸易转向产业合作，包括能源开发、石化产业、基础设施建设以及先进制造业等领域。他表示，中国企业拥有资金和技术优势，而伊朗则拥有市场资源和区位优势，双方合作将更深入，伊朗也将把对华合作放在优先选项上。
3: ما دنبال همکاری‌های مدل اینچنینی با چینی هستیم نه مدل تجارت صرف شراکت‌هایی که به چینی‌ها اطمینان بدهد که منفعتشون اینجا همیشه محفوظه و با رفتن و اومدن و دولت و اینا چیز نمیشه
2: 哈里里还透露，目前已有多家中国企业与伊中商会和相关机构接触，关注伊朗未来的投资机会，但出于商业原因，暂不便公开企业名称。他还透露，伊中商会正在推动在多个中国城市设立贸易、投资与技术交流中心，进一步扩大两国企业的合作空间。凤凰卫视李月珍、卡穆森、德黑兰报道。
1: 巴基斯坦总理夏巴兹19号在国民议会上表示，应伊朗总统佩泽西西扬的邀请，他将率领高级代表团前往伊朗，出席伊朗已故最高领袖哈梅内伊的葬礼。根据伊朗官方公布的日程，7月4号到5号，哈梅内伊的遗体告别仪式将在伊朗首都德黑兰举行。7月6号到9号将分别在德黑兰、库姆和马什哈德举行送葬仪式。随后，遗体将安葬在伊玛目里萨圣陵。 再来看，美国副总统万斯在《纽约时报》18号刊登的专访中批评不满美伊达成谅解备忘录的以色列内阁成员，称以色列不能靠杀戮解决国家安全问题。而同一天，以色列国家安全部长本格威尔在社交媒体对万斯做出强硬回击，要求美国对付伊朗。
0: 万斯在《纽约时报》专访中点名批评以色列国家安全部长本格威尔、财政部长斯莫特里赫，质问他们对当前局势有什么具体的提案内容，并称以色列是一个只有900万人口的国家，不可能靠杀戮来解决每一个国家安全问题。对此，本格威尔18号在社交媒体回应称，这就是提案，对付21世纪的纳粹，就要像美国在20世纪对付纳粹那样做。万斯在专访中表示，他注意到以色列内部弥漫着一种奇怪的恐慌氛围，他认为以色列的反应根源在于不信任，而在他看来，美国已经赢得了中东地区的信任。在18号举行的白宫记者会上，万斯被问及如何看待以色列总理内塔尼亚胡对美伊达成谅解备忘录感到愤怒的报道。万斯说，他没有从内塔尼亚胡嘴里听到这种评论，但想提醒以内阁的一些成员，美国总统特朗普是当下全球唯一对以色列抱有同情的国家元首。
4: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: 万斯强调，以色列2/3的防御武器由美国纳税人的钱支付。
4: Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
0: 万斯还指出，美国每年向以色列提供大约40亿美元的军事援助，且两国正在谈判新的援助协议，提醒以色列认清现实。凤凰卫视综合报道。
1: 根据黎巴嫩方面的消息，以色列军队19号凌晨开始向黎巴嫩南部的奈拜提耶地区发动多轮空袭和炮击，造成至少18人死亡、33人受伤。黎卫生部说，死伤的人数可能会增多。凌晨1:30许，离南部的奈拜提耶地区多地遭到以军猛烈炮击。凌晨2时许，当地又遭到了以军多轮空袭，袭击持续到清晨10分。黎媒体称，这是近几周以来以军实施的最猛烈轰炸。以国防军称，由于黎真主党屡次违反停火协议，以军旨在打击黎真主党武装人员和基础设施目标。以媒19号说，18日晚，一名以军指挥官和3名以军士兵在黎南部遭真主党袭击身亡。真主党方面声称是用火箭弹等打击了以军，摧毁了3辆以军坦克。近日，在埃及开罗进行的加沙地带停火谈判遭遇新变数。分析指，以色列提出解除武装要求，却拒绝改善加沙民生，也没有承诺全面撤军，这次谈判实际上重回了原点，短期内达成最终协议的希望渺茫。
5: 在埃及开罗进行的加沙地带停火谈判遭遇新挫折。尽管谈判在武器相关议题上取得一定进展，但以色列提出多项附加条件，使得整个进程实际上重回原点。
6: كل المؤشرات منذ توقيع وقف اطلاق النار كانت تقول ان اسرائيل تريد تطبيق ما بعض الشروط التي تحتاجها هي وبعض البنود التي يعني تصب في مصلحة الفلسطينيين وتحسين خدمات تتهرب منها هذه المطبات تمثلت اخيرا في ملف نزع السلاح الان اسرائيل تريد ان تذهب الى ملف نزع السلاح دون تحسين الخدمات للمواطنين في قطاع غزة حاول الوسطاء الوصول الى مقاربات في هذا الاطار
5: 起初，一些积极迹象表明，巴勒斯坦各派别同斡旋方达成了一项绕过解除武装条件的初步协议。各方商定出一套方案，规定由管理加沙事务的全国委员会统一管控所有武器，与以色列撤军同步进行。然而，以色列此后又提出新要求，据称更加强硬。核心内容包括要求各抵抗派别转型为纯粹的政治实体，拆除抵抗运动的全部基础设施和相关配套设施，并改变各派别的性质。尽管如此，以色列并未承诺全面撤军，也不承认独立的巴勒斯坦国，这使得谈判重回原点。
6: إسرائيل تحاول أن تفرض أجندة تتعلق بأن تكون الفصائل الفلسطينية كيانات سياسية منزوعة السلاح وليس لها أي بعد أو وجهة وطنية في موضوع تحرير فلسطين وما إلى خلافه من القضايا. لذلك الأمور لازالت تراوح مكانها وهذا ربما يدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى مزيد من التصعيد.
5: 尽管各方就绝大部分其一条款达成谅解，但相关内容与以色列内塔尼亚胡政府的施政方针存在冲突，因此短期内很难达成一份有关加沙问题的最终协议。
7: The crisis is linked to the political complexities within Israel. With elections approaching, the chances of Prime Minister Benjamin Netanyahu making concessions are diminishing, and these calculations may push Netanyahu to continue his escalation policy in the Gaza Strip. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
1: 稍后关注，韩国总理将会在22号到24号访华，并且出席夏季达沃斯论坛。日本民众举行集会抗议众议院通过国民投票法修正案。

0: defeated them totally militarily.
1: You had talked about you only wanted unconditional surrender. And
0: well,
1: the MOU doesn't look like unconditional surrender.
0: Well, it really probably is unconditional surrender.
2: 特朗普周五又连续发两条帖文，就美伊谈判对伊朗施压，宣称伊朗出于绝望，而与美方会面。他直言伊朗完了，指美方会把60天的谈判期耗完，而伊朗连10美分都拿不到。特朗普再次吹嘘美方在对伊战争中的胜利，指战事削弱了伊朗。伊朗如今既没有海军、空军，也没有防空装备和雷达。他质疑民主党人有关伊朗当前处境比开战前更好的说法。 伊朗波斯湾海峡管理局周五宣布，在规定时间段内，按要求提交申请并遵守相关注意事项的船只，可获准通过霍尔木兹海峡，并在60天内免缴任何费用。但是，伊朗方面同时保留未来对船只征收保险费用的权利。他并强调，目前仅允许船只经由拉拉克岛附近的航道通过海峡。
3: 伊朗波斯湾海峡管理局19日在社交媒体发文称，根据伊美谅解备忘录及相关主管部门指令，霍尔木兹海峡通行申请方在所宣布的时间范围内，凡按规定要求提交申请并符合相关条件的船舶将予以安排通行。根据其发布的通行要求，船只过境申请需在抵达霍尔木兹海峡区域前至少48小时提交。 此外，在为期60天的伊美谈判期限内，将不向申请通过霍尔木兹海峡的船只收取任何费用，相关费用由伊朗政府承担。然而，一旦60天的窗口期结束，伊朗方面将要求所有通过霍尔木兹海峡的船只购买强制性保险，相关文件条款已提交给国际海事组织。 另据海事情报公司邮轮追踪者19日消息，伊朗在过去5天内出口了约1800万桶原油，约合 14.4亿美元。海事数据公司 AEXX 海运公司发布的数据显示， 18日共有25艘商船穿越霍尔木兹海峡，这是自4月中旬以来的最高单日通行量。美国和伊朗17日公布双方达成的谅解备忘录正式文本。
2: 根据文本，谅解备忘录签署后，美国将立即着手解除对伊朗的海上封锁。伊朗将尽最大努力做出安排，确保商船在60天期限内免费安全往返于波斯湾和阿曼湾之间。凤凰卫视综合报道。美伊原定在瑞士的会谈取消之后，伊朗外交部表示，目前正筹备在未来几天内再次举行会晤。来看本台驻德黑兰李瑞少早前发回的报道。
4: 目前呢还没有公布最新的日期，但是呢，就是根据班官方塔斯新闻通讯社的报道呢，认为目前呢就是黎巴嫩的战火还没有结束，那么这是美国呢严重违背了双方的这样一个协议，所以呢伊朗不应该继续执行这一条款，所以建议伊朗呢应该关闭霍尔木兹海峡，同时呢要求美国必须承担责任。但是呢我在伊朗国家电视台的新闻中，我并没有看。 看到伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，相反的是，是根据双方的协议呢，伊朗现在呢要求所有的船只必须要注册提前跟伊朗报备之后呢，通过霍尔木兹海峡。目前呢已经有多艘船只，尤其是邮轮从伊朗出发进入公海。目前呢据说这4天呢已经有这个1800吨的原油已经离开了伊朗，出售到其他国家。那么这也是给伊朗带来了14亿美元的收入，同时呢，伊朗呢也报备其他国家呢，就是在伊朗呢依然管理霍尔木兹海峡，所以呢，按照伊朗的指定的路线通过霍尔木兹海峡。现在呢，霍尔木兹海峡的船只呢还是有限的通过，并没有说现在伊朗关闭霍尔木兹海峡。 那么第二个呢，就是关于伊朗称黎巴嫩现在的以色列还在继续轰炸黎巴嫩南部，所以伊朗外长阿拉格奇、伊朗外交部发言人巴扎埃都发表声明，强烈谴责以色列行动，同时呢要求美国必须制止以色列行为。那么但根据半岛电视台以及美国的媒体的报道呢，那么在美国的要求下，那么以色列呢将会在今天下午的4点停止在黎巴嫩的这个。 轰炸，所以呢，有可能在以色列停止这个战争之后呢，那么这双方的谈判将会 很快的举行，所以现在呢，所有的我们的目光呢都是在看黎巴嫩。如果黎巴嫩的战火停了，那么预计呢，就是在周末呢，伊朗和美国呢将会重启谈判。
2: 美伊签署谅解备忘录之后，局势并未立即进入稳定阶段。瑞士会谈出现变数，让协议落实面临考验。对于德黑兰普通民众来说，他们更关心的是停火之后生活能否真正的恢复安宁，以及物价、就业等问题是否能在未来做出改变。
4: 美伊达成停火谅解备忘录后，原定在瑞士举行的新一轮会谈出现推迟，后续谈判仍充满不确定性。对伊朗而言，停火不仅意味着美伊之间停止直接冲突，也涉及黎巴嫩等地区的战线能否降温。而在德黑兰街头，许多民众谈到战争时，首先提到的是经济压力和心理创伤。
5: اقتصادی از لحاظ روحی روانی خیلی اعصاب ما به هم ریخت. همین که من میبینم یه جا از کشورم ضربه دیده خیلی ناراحت میشم چون خیلی آدم ها زحمت کشیدن اینا رو درست کردن. سران مملکت ما رو از دست دادیم. خب اینا هم برای ما عزیزن، داره برای مملکت ما زحمت میکشن، برای اینا ناراحت شدیم. بعد مهمتر از همه اقتصادیه که خیلی سفرهامون کوچکتر شده، زندگیمون سختتر شده، بچه هایمون ناامید شدن، همشون تحصیل کردن، همشون باید با امید دارن زندگی میکنن، ولی این چند مدت کلا دیگرگون شدن، کلا اعصابشون خرابه، مریض شدن.
4: پس از آتش بس شما امیدواری چی چیزی از همه چی؟ بیش از همه چی چیزی با؟
5: آرامش. آرامش میخوام. یعنی صلح برقرار بشه، آرامش داشته باشیم تو زندگیمون.
4: 也有民众表示，伊朗拥有丰富的资源，但普通人的生活却越来越困难。他们期待战争结束后，国家资源能够更多用于改善民生。
6: و از اونجایی که کلا مردم ایران مردم ثروتمند و آدم های خوشحالی بودن و از اون ذات قبلیشون دور شدن، این خب ناراحت کننده است. اما ما دوست داریم که بعد از جنگ مردم برگردن به همون حال خوبی که داشتن، همون مردم خوب مهربون ثروتمند که فعلا اتفاق نیفتاد.
4: 物价、就业和收入是民众最现实的焦虑。有人希望这份协议不只是停火文件，而是真的能够让生活出现变化。
5: امیدوارم که آمریکا بر چی میگن طبق قولش عمل کنه و زیر قولش نزنه و وضع اقتصادی مردم خوب بشه. واقعا قشر کارگر واقعا در مضیقن، واقعا در اذیتن. میشه که فقط امیدواریم. امیدواریم که این وضعیت بهتر بشه و وضعیت گرونی
4: 不过从停火到真正恢复正常生活仍有很长一段路要走，美伊之间长期缺乏互信，瑞士会谈又出现推迟，黎巴嫩方向的战事也持续牵动局势。对德黑兰民众来说，他们期待的不只是没有炮火的平静，更是物价下降、就业恢复以及重新看见未来的希望。
7: 美伊签订谅解备忘录只是一个开始，而接下来的谈判是否达成最终协议还有很多不确定性。不过对于普通民众来说，他们更关心的是这个国家会不会出现改变，他们的未来会不会有更好的未来。而在此，伊朗所面临的不仅仅是一个战争恢复，它更需要的是改变。凤凰卫视李约杰卡穆森德黑兰报道。
2: 巴基斯坦全党自由会议召集人纳克什班迪周五在接受本台采访时表示，尽管美伊初步谈判被临时推迟，但是双方达成谅解备忘录有助于避免地区局势走向失控。这也反映出巴基斯坦、中国等调停力量反对以武力重塑地区秩序的共同期许。
8: 在巴基斯坦的积极推动下，原定与美国、伊朗和卡塔尔一同参加在瑞士举行的初步谈判，在最后一刻被临时推迟。巴基斯坦全党自由会议召集人、国际法顾问纳克什班迪在接受本台采访时表示，美伊之间达成谅解备忘录本身是一个重要阶段，避免地区局势进一步失控。
9: The agreement between the US and the Iran, it is a significant development and it can save the millions of the people. And we appreciate the role of the government of Pakistan for reaching an agreement that is acceptable to both the parties.
8: 他表示，中国和巴基斯坦都希望地区和平，推动各方寻找一个美伊都能接受。

0: مملکت ما رو از دست دادیم، خب اینا هم برای ما عزیزند، داره برای مملکت ما زحمت میکشن، برای اینا ناراحت شدیم. بعد مهمتر از همه اقتصادیه که خیلی سفره‌هامون کوچیک‌تر شده، زندگیمون سخت‌تر شده، بچه‌هایمون ناامید شدن، همه‌شون تحصیل کردن، همه‌شون وارد با امید دارن زندگی میکنن، ولی این چند مدت کلاً دیگرگون شدن، کلاً اعصابشون خرابه، مریض شدن.
1: پس از آتش‌بس شما امیدواری چی چیزی از همه چی بیش از همه چی چیزی
0: آرامش، آرامش میخوام، یعنی صلح برقرار بشه، آرامش داشته باشیم تو زندگیمون.
2: 也有民众表示，伊朗拥有丰富的资源，但普通人的生活却越来越困难。他们期待战争结束后，国家资源能够更多用于改善民生。
3: و از اونجایی که کلن مردم ایران مردم ثروتمند و آدم های خوشحالی بودن و از اون ذات قبلیشون دور شدن، این خب ناراحت کننده است. اما ما دوست داریم که بعد از جنگ مردم برگردن به همون حال خوبی که داشتن، همون مردم خوب مهربون ثروتمند که فعلا اتفاق نیفت.
2: 物价、就业和收入是民众最现实的焦虑。有人希望这份协议不只是停火文件，而是真的能够让生活出现变化。امیدوارم
0: که آمریکا بر چی میگن طبق قولش عمل کنه و زیر قولش نزنه و وضع اقتصادی مردم خوب بشه. واقعا قش کارگر واقعا در مضیقن، واقعا در اذیتن. میشه که فقط امیدواریم. امیدواریم که این وضعیت بهتر بشه و وضعیت گرونی.
2: 不过，从停火到真正恢复正常生活，仍有很长一段路要走。美伊之间长期缺乏互信，瑞士会谈又出现推迟，黎巴嫩方向的战事也持续牵动局势。对德黑兰民众来说，他们期待的不只是没有炮火的平静，更是物价下降、就业恢复以及重新看见未来的希望。
1: 每一千里谅解备忘录只是一个开始，而接下来的谈判是否达成最终协议还有很多不确定性。不过，对于普通民众来说，他们更关心的是这个国家会不会出现改变，他们的未来会不会有更好的未来。而在此，伊朗所面临的不仅仅是一个战争恢复，它更需要的是改变。凤凰卫视的余振凯穆森、德克兰报道。
4: 伊朗波斯湾海峡管理局19号宣布，在规定时间段内，按照要求提交申请，并且遵守相关注意事项的船只，可以获得批准通过霍尔木兹海峡，并且在60天之内免缴任何费用。但是，伊朗方面同时保留未来对船只征收保险费用的权利。航运数据显示，本周已经有2000万桶的原油从伊朗港口运出。
5: 伊朗外交部发言人巴加埃19号在社交媒体发文否认部分媒体有关霍尔木兹海峡关闭的说法。巴加埃说，伊朗武装力量根据伊美谅解备忘录，已采取必要措施确保商船安全通过海峡。目前，这条航线通行正常。彭博社汇编的航运数据显示，本周共有11艘油轮从伊朗阿曼湾的恰巴哈尔港驶出，这些油轮共载有2000万桶原油。 此前，美国军方阻止了这些油轮驶入印度洋，限制德黑兰获取石油美元的渠道。另据贸易情报机构科普勒公司数据显示，自美伊重启霍尔木兹海峡商业航运以来，已有至少20艘油轮驶过海峡。18号的油轮通航量创下本月2号以来的单日新高，但航运规模仍未恢复至战前水平。 战前每日有超100艘船舶途经霍尔木兹海峡，其中包含数十艘油轮。伊朗波斯湾海峡管理局19日在社交媒体发文称，根据伊美谅解备忘录及相关主管部门指令，霍尔木兹海峡通行申请方在所宣布的时间范围内，凡按规定要求提交申请并符合相关条件的船舶将予以安排通行。 根据其发布的通行要求，船只过境申请需在抵达霍尔木兹海峡区域前至少48小时提交。此外，在为期60天的伊美谈判期限内，将不向申请通过霍尔木兹海峡的船只收取任何费用，相关费用由伊朗政府承担。然而，一旦60天的窗口期结束，伊朗方面将要求所有通过霍尔木兹海峡的船只购买强制性保险，相关文件条款已提交给国际海事组织。 伊朗外交部副部长也表示，60天后将采用新的机制来管理霍尔木兹海峡，并向地区国家提出特别倡议。